0: E tamuhai te Pacific Media Network, moni pola kalame, moni hoka launga e hili te lelei. Ka hai tau ki langa kua heoli egi mātou nā tū la hono, pe ka hai hoki kua hia tuku aloa ke mai heo hai tionga. Te aloha ni mai ki te Pacific Media Network, o valu he lau, fitu ono tolu, tolu hua lua. Pe imeli mai te tuatuhi, complaint at pmn.co.nz. Pe laho ki mai heo tuhi ki te PO Box, iwa fitu ono o tahi, manukau iau ki lani. E ke mai hoki o i longhako te Broadcasting Standards Authority, te ovaluhe lau, tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe hono ki te lato website, www.bsa.govt.nz. E lua hulu i ahe ngā lue mai te ahe o te hoka hea launga, e te tau ke tuku i hoai tau whaitionga
1: ano. PMN, toke lau.
2: E, ka veko te vano tenei ke toko atu he hukumaro mo hoka tai mo tato mo hotanga i te hoi hoi tenei toke lau. E vero na ka watu he hakato muanga mo te tato proklame, e tu muatu i a toku tanga tenei, whala iso tenei, ki te tu la e ono, mai te tu la e hoa. O iku tuku toa iku toki nanima o na matua i enei ki a tō lihe ma luti a ke i heko tō mohotanga ke tau lau te tula e walu haka muta e hoki tātou programi te hui ahi tēnei. Haka mālo mo haka hetai mo nā lalohanga na i eki tā au e te ahi ahi tēnei me unu tātou te hei loki tu vai aho. Ka ke mena e hoki he haka hetai alo kia ki nā matua ki a tō lihe ma luti mo nā ngā luenga hoi wai pēa e ono tau tua i e toke lau ka mai he hoki te tau talio te kaukotahi mai o tātou kāinga toke lau ki lunga tātou a programi te pīmen toke lau. Ka ke mena e hoki lunga te tātou ala leo i nā hui ahi nā hea ka mai he hoki tātou ahi ahi tēnei. Me manu e tu mo pe na nga luenga hoi pe ak tato ke ono lango lango ai na atiake o te tato kau kainga o toke lau ala ilunga na nga luenga hoi pe ak tato proklami tene ka ako malo ma hoka hoi tai lahi lele me unu tato te hoi lauki hoka tahi te pai hoho o i ku tato to hoka longo longo mai ai ka ika manuia te vai ahe o ka auli
1: PMN Tokelau.

0: Ote fa manu watu ia te oe, ia so umalava. Ote vivi ia tu fo i lo suafa, e fa avavau, fa avavau lava. Ile nganga fa alo alo te fa ta alo fa tu ai Samoa, ilau fa afonga ta poe mai le nea fiafi. Le a fiafi o le aso sapa ia o le ali. Aso lima o iulai, lua afe lua sifuluono. Malo a fua ai la ua maua. Ufa malo olfo la umanuia, o tato tu vai mai fo ile nei masina rona fitu, o le tau sanga lua afe lua sifuluono. Fa ta alo fa atu, ile mamalu lau fa ingaluenga pa ia le atua. Paia o Samoa ua atoa. A ingo tupu, a ingo nofo, a ingo papa, a inga ta faifa. A la la tai falo polo to finga, lau tina lau lelei, Samoa ua atoa. Ua mai a manuia sa uninga matapua inga, sa alo atu fo ia ile nei aso pa ia o le li. A o lau por kalame fo ile nei pia men Samoa. Ua toi amataina lana awa unanga peo na masa ni ai a fiafi o sa pati. A wa lava le tau tu o ina o e Samoa. O lo mato au vaa le sunga le fatonu. Ia se yuli sa avea le ofo tone pesta. Sunga le fafenga inga ya reverend sa avea kilka mesa eli. Ia ai maisira awa unanga fa au au. A le fatu o le fafenga inga. Ya eti fui maono makasi. A tato a mata ile atua. E ala sauninga fai ngā lotu a mata ai la tato maafutanga. Masula ina ai le lofa maleanga le lei o le tato atua. A wā wama eu. Wama eu lava lo nanga le lei. Ilo o tau soifua maso mato wola. O le tato tofi nea fiafi. O le sunga ya pasta tofi lau tu ilimu moli mau la tu. O le fafeanga inga o le kale sia First Fruit Church. Ia Mala Malama Global Mission. Ia Mala Malama Global Mission. I Moskiel i Dunedin. Alo mai Samoa. Ia manuia leu folfola le li. Ia manuia lau fafonga.
1: Tātou tāpua i atu i le atua i le nei a fiafi. I ala langa i a iowa le lalulangi uma. I a otou au auna atu i a iowa ma le fiafia. O ma i a otou i o naluma ma le alanga fiafia. I a otou i loa o iowa o i a lava le atua. O i a na faia i tātou. O a fai i tātou mona. O lona nuu i tātou. O le lafu mā moe ua ia whangaina. Ia o tō ulu atu i ona whaitotoa ma le viinga. Ma ona loto a ma le pese. Ia o tō vivi i atu i a te ia. Ia o tō whaamanu atu i lona suafa. A wā e le lei e ova e whaavavau lava lona alofa. He o atu lava lona whaamaoni i lea tupulanga. Ma lea tupulanga. Ia whaamanuina le suafo i ova. Tātou tatalo. Le atua mamanae. Le atua e ou le pule au au. E ifo ia te oe mea umalama. O oe o le atua. E le li liu ana nafi o le soe o lava le whaababau. O lou lea vi inga wa e le o se mea e avesea pe whaoa i se tangata. E tū maulava nei se ia o lava i le whaababau. Lō mātou ta mai, āngalelei mai le mātou i fonga nei. A fio mai lo wanganga pa ia, i e whaamā ngalo mai ia te i mātou. Wā se se i mātou i o mātou ala ma mea uma mātou te whai. Mātou te whaatang sia le mana lo wanganga pa ia, Le toto o Yesu Keriso e mamā mamā ngalua i mātou le nei a fiafi. Le li e anga le lei mai le li e le amatai nei nal mātou ngalua nga fai le nei a fiafi. Anga le lei. Wha manuia i le whaafonga anga sa moa. O mātua mātutua i te tono maota malawa. Anga le lei fo i le li e i le au fai ngalua nga le li e. I le nei pō ma le nei aso le li e. Anga le lei. I rou wha maoni le li e whai o lātou ti ute ma whaiva. Mātou te vi i ai oe. O mātou te talo ta maanga le rei mai le amataina o mātou nei. Tāpua inga. Nei se i o lawa il wha vau o lou suafa i e sua mātou wole mwal au. Tu maule vi inga ia te oe. Amene ma ia amene. Tātou sauni atu mō te vi inga o sauni e le neia fiafia.

0: Ya, whaftai i le alofa ma le anga le leo lo tātou ta mai le langi. Ua, whapena fuu un tātou tui maua le nei. Taimi mātango fiu o tāpena ina lo tātou ta mā mō oe māu. Fia lava o lo whapena o na e whaafonga mai e le nei fo i tūpō. O le atua si sili ese lea. O ia lea na e tausia i a te oe whapena ina fo i māu. Fai un tātou o lia mai le nei tūpō. E fo'i lava le vi inga ilo tātou ta mai le langi. A wā o ia lava, pe o nau tau si le fia o le asupa ia o le atua. A pēnā fo'i ona e a fio atuai ma o lua tātou te tāpuai. A fai fo'i ele i mawhai lea i tono o malu malu. A o tono fo'i o maota ma o tātou a hainga. Lo fa pēnā on tātou ma futa atuai ma manatua lo nā lofa. E awale e tātou tāpō inga o na olo nāspa ia. Ma e te tau lava le ia te tātou, pi ia le li. Whaftai le lofo le atua ilan teita inga ia te oelewa e sā atua. Ua tuana i atu, a pēnā fua un tātou ma wai fōi. Le lofa le na teita ima yeilo soi fua maru tātou wola. O lea umfai un tātou tui whiloa ili nei tūpō. Pia lava e mā futa mai ai. O te whawhilo i atu i le suafa manu malo o Yesu Kiriso, lo tātou wali i whaola. O maia o le awhapena afu un tātou walo atu mo le tātou maafitang talo. Taimi tātou te o atu e momoli le whaftai. Taimi fo i tātou te wha maulalo ai o tātou musei, ma wha ale tonu. E mai se fo i le fufola i na atu, ma tātou o atu e vatu o tātou mana onga. Wā nā o ia lava e moni lava, o le tamā e alofa pea lava pea, e sila sila e whaafonga, ma ia whaapena ana māfuta i ate oe mā. Fio mai e le neitu pō, mōli atu le whaafutai tele lava moena ngā lulua i le teimi ua tuana i atu, sa au au nā tuai, mō loutou pa ia malama malu, ai o wholofu fu in whaafeloa i le sunga le whaafenga inga. O le awha pēnā ana mā ngā lulue whātasi a wā. E tau tuaina ma le tātou ngā lulue a wā le tātou māwhitanga te talo. Ia vi ia lava le li. A fionga pa ia a le atua. E fia fai tauina a le amataina le tātou māwhitanga te talo. Hei mai o le tusi māsani. A e te le le tā ua fu ina o na tui whamanatu lava. Ma tui whawhangu i a te oe mā. Whai mai lau tusi o salamo se lau lua sumatasi. Wha aulu tala ina e leo leo mai le atua i on tangata. E whaasanga e o umata i maunga. E o umayai lo ufuso soani. O lo ufuso soani e mai lea li i lea. O le na whaia le langi a atua ma le lalulangi. E le tu ina mai e ia ia mapeva lo vai. O lo leo leo e le tu le moe la vaia. Fauta, o le leo leo ia e sara elu. E le tu le moe ia. E le moe lava. O le alii, o lo leo leo ia. O le alii, o lo paolo lea i lo i tu tau matau. E le taia oe e le la i le ao. Po ole masina i le pō. E leo leo e le ali i a te oe i mea leanga u malawa. E leo leo mai o ia i lo wanganga. E leo leo le ali i lo ulufafo ma lo ulufale. E a mata mai nei lava. A e o i le whaavavau. Se eo tātou te talo. Lo mātou o tuapa i ae. Le atua sisili ese lava la o fio. Ai moni ma wha maoni. O oe ole leo leo o oe lo mātou o lii. O oe lava wa ala ayo na mātou pēnei. Mātou te momoli te le atu le whaftai. A wā o oe ole li o lo mātou fisoso ani. Na e iai mo i mātou. Le mātou savalinga ili vai e sā ato o tūna i atu. Lo mātou ulufafo ma le ulufale na e iai mo i mātou. O mātou fōfuanga umafata atitia na e iai ma e fisosoani i o mātou wala umalama. fafitai, fafitai tie le lava. E moni ai, e fasanga e o mātou mata i maunga na o o mai ai, lo mātou fisoswani o oe lea i o vau au. Fafitai tie le lava. Fafitai i lo wanga le lei. Fafitai a wā, o le mala malama o tuana i atu, ma le afia fi o te atu. Sa whapena le to o tele o i mātou nei lau whānau. Ue na mawhai o na ulufa le atu e tāpu ai. Ma whaafo i le vi inga i ate oe o tau langa ua o sia wae te tau mōno mea lea. O tau nava na a se mea ilo ngai lo mātou wā lo lofa. Ma lo mātou sa wavali ma muli muli ilo fina ngalo. Ina ia whapa ia ina lo wasu pa ia e te tau na mātou tāpu ai i ate oe. Whaafitai tele le upu fola fola. Whaafitai i vi inga o mea umana whai o le maafitanga le au kewisiano. Whaafitai tele ta mā o a mātou te talitonu na ea fio i tāpua inga masauni inga uma. Vi i alava oe. Whaafitai fu o nisi na iei pei te tonu ma o ta malao ma tāpua i atuai. Mana tua le nganga o le nei aso o le aso i tāpua iei. Ma tu e se ina o lo waspa ia whaafetai ta ma. O le nei o mātua o mai le nei tu po whaafetai ta ma. Whaafetai lo walofa ie na tautua le taimi o tua nai. Ia i lo file mu ma lo wanga le lei e mau sa whai ngā mālo o longa manuia. Whaafetai ta ma o na wa e ta ita i mai le soi fua o lau au auna. E mai se i mātou u manei le au tau kiriso ma le maafutanga te talo. Ue uma lo o maafuta mai ile nei taimi tāua. Po fia lava o te tonu o maota malawa, lunga o tō whanga, tonu o tāwale po fia lava lo whapenao na maafuta mai e tamai. O tu ufatasi o mātou loto, le nganga fia fia ma le whaafutai, ai mātou watu i o luma ile nei tupu. E vi ia, e vi ia lava oe. E nganga pa ia e fio mai, ia i lau whau unga i lunga ia te i mātou uma lava te i tautas. E na ia mātou tā puai, ma te tālo, i lia nganga ma le wha maoni. O na o lau sua wha manu mālo Yesu ke riso, a wala atuai la mātou te tālo. Amene, ma amene. Ia whawhiro ia tui ma le whaaro alo ilo sunga le whawhia ngainga.
1: Ma talo whatu ma le whaaro alo tina, mi ira li ina ia fiafi. Ale ue si tato wala au taiminei, a whaasi si tato pere tato sunu, tato no mero maasani, ole o valu whelau, o lima tolu tasi, mi li mai tuota mana onga fui, ta o mida aise te talo.
0: Whaafitai tele, ia ole na, sao no atu sunga le whawhia ngainga, o nusai. O valu selau o li matulu tasi. Ai vala au mai foi. Ia tau mu fai mai pia ma li faalo alo tele lava. Ale vi inga ele fa iti itia. Be lava ona o ta ua le taimi o tuona iato. O fa tali tali le tato vala au. Ele fa iti itia le vi inga ma li faafitai ili atua. Tele o mata ngofie ma le alofa o le ali. Ia te oe mao. Be ona o ta ua le taimi o tuona iato. Le anga le lei o le atua. Mana ia mafutanga i te tonu o sauninga. Feilo ia tua i mausua au ona le tala le lei. O lo a inga lotu o lo nuu. E whaafetai ai whaafetai fo i le alofa o le atua. Mo le tau singa o lana au whainga aluenga. Au au nā le atua. O e na launga ina le upu. Ai meisa o le neia sa mo le to tele o e ka le sia ke usiano. Tari tonu le sa le neia whailunga ina. Be whaatawa ina le to tele o le whana wale atua e ta ua le sa fo i whaataunu inai le whaamana tunga le sa e mana tunatu ai i le alofa o le atua le tamai awala i le maliu ma le toe tu manu malo o Yesu Kiriso lo tato wali i whaola whaafta iai o se teimi tāua i le savalinga al au kerisiano io e moni tato te manatua i o tato ainga o sa umai lo lava tangata ai pe o le aso lea i le tōtelo e ka le sia e whaapena ai o na tuina whaatasi loto le whanau le atua ai tāpua i awala fo i le whaamana tunga Yo le tatu te faftai ai. Faftai le lofa o le tua i mea umalawa. Malo na anga le lei, ya i tatu umalawa. Pe ona o ta ua o le asopa ia o le tua. I o ma yei le nu umale whanau o le tua. E mo moli le faftai i le tua i lo na lofa malo na anga le lei. Tele mea le lei na faya le li i mo oe ma o le vai sa atoa. O lo a inga, fe au mga luenga. Fapena ye inisi o ainga sa tetea. Po le fai malanga atu, fai malanga mai, tu e fei loa i ile manuia. Faftai fo i le alofa o le atua. Fapena o na tatou langona i tono o tatou e kalesia. Maftanga wai, atina elava le ainga ma le fale, fale le tu e tau fai loa. Le aso le tatou te o maye i tapua i fatasi. Ma fi oe oe a ima abatu le faftai i le atua. Tātou te faftai ai i lo nā lofa ma lo nā ngale lei. Ma le mātā lasi o ana whaamani yanga ese ese i ate i tātou. I lea ainga ma le ainga. Ai o mai whatasi tāpu ai i lea sā. I te tonu o na malu malu. O lea le nei taimi o mai a tātou faftai le lofa o le atua. Puna wane. Puno wane ave lau whaftai pe lawan o avatu. Te leo taimi whapenei e te langona le alofa o le atua. O lana whaamalo o longa. O lana fsoswani na lua sava vali whatasi. Ma lo matai i taimi na e mana o mia ai. I taimi o ti ngā ma whaingata o lu i tau na yei o ia. Mo lo ainga mo tātou ainga o tātou tangata. Ave le whaftai. Ai maise, o le upua le atua na folofolaina, tātou whaftai, le au tau kiriso, mai tātou alomaia, o le tātou tāra sanga e whaftai ai, le alofa o le atua. Mana tua e ese le tele o mea le lei o whaia, e le ali i mo i tātou. Tātou te mumoli ai le whaftai i ate ia. Lo mātou tamai o le langi, moni lava, I le tioa la tāwita na ia whapeane ai. Lo ua ngā ngai e whaamanu watu ia iova. O mea umafoi o te tonu ia te au ia whaamanu i lona suafpa ia. O langona foi le ia te imatou. Wa o le nei asa o lo waso pa ia i te tonu o le nei atunu o lo umatou ni no foi. Sa whape na le ala mai le tae au pose ia una ngoto atu le la i le afiafi. Sa whapena na mātou fia fia. O lo wasapa ia na mātou atuai o mafuta i mātou. Tono o mātou a inga lotu i o mātou e kāle sia. Sa mātou tāpuai e vivi i ma whaafitai i a te oele atua ta ma whaafitai telela. Tō tele foi o i mātou o le sa whapitoa. Mātou te whaamanatu i nai. Lo maliu ma lo tue tū manu malo. A wale faola tanga mo i mātou lau whanau. O se asa sae tāua, te lelo mātou o langa, faale keu si anu. Faafitai te le tamā, faafitai awa o mawhai na mātou whiloa i mō mātou ainga o tangata. Mātou e kāle sia, faafitai upu fola fola na tu ina mai au au auna. Ese ese, o tūwhitau whao o mea ai faale anganga. Na amaia iau au auna o ena fulafulaina lau tala lelei. Iau a fionga pa ia le atua whaafetai tele lava. Whaafetai a wā oeanganga pa ia na e fisoswani. Na e fua ina i lau whanau o ena tutu lai. Ma tā lai lau tala lelei i le nei aso i lau upumoni. Whaafetai le atua. O oena mana vaina i a te ilatou na whapena na fola fola. Lo fina ngalo faftai tele lava tama i lo wa lo fa ma lo wanga lele. Faftai una o ava no ta ua i o ma yei lau fana u mo atu pocho pocho ma vivi i o vi inga. A wao le tasi le nei vaenga ta ua o la matou soi fua au ona. O lo fina ngalo fo ilia i a matou vivi i atu i ate oe. Faftai o pese o vi inga uma. O ewa e fo ina i ai le ta leni. e a o ina o vi inga i te tonu o fate fai tau langa fafe tai tama o i mātou te loa ai loa lofa le atua o tā le ni ma loa lofa e ma fai na mātou vi vi i au pēsenga ma vi inga e fai manu ina ai ma fafe tai a o e le atua a wala ese ese loa lofa le atua o laua fionga pa ia na fai tau ina le atua o tā lo sanga mōlia o tūlanga umana fati no inai o tāpua inga le atua, whaafetai, o te tālo mo le whaola tanga, o nisi fo le neia sa whaata ata li ai, e nisi o ilatou le whaamana tunga, le atua whaafetai tele lava, o awa noa le lei te tāpena ina, o tonu le e ka le sia o le a inga lotu, whaafetai, whaafetai tele lava, whaafetai ila upu fola fola, o whaapena na aia ina ai loto o tangata, Papena na langona i la ufanau o le salamo i ni fata mala ma ni fale tonu. A wā o oe lea lea tuana e feta lai. I le upu fola fola ma upu alofa mo la ufanau. Faftai tele la watama. Faftai a wā wa e fua ina. Le malo lo ina ma le malo si e kalesia. Fai ono mai e tapua i fata sivi ia oe lea tua. Whaafetai tele lava o le teimi fo ina o o ina ai le whanau. Lau o fionga pa ia i te tonu a o ngā sasā. Pola kalame le au telavou o mea umana whaatino ina. Pola kalame le au leo leo le maafutanga te talo. Whaafetai ta mā o teimi tā ua. O e tā pena ina i te tonu o e kā le sia ma whai ngā lotu. Ia vi ia lava o e ta mā whaafetai. O le talo ta mā. Ia vi ia lava oe ono le hawa noa tāua na e tāpena ina. Ile neifo i asa o lo wasa pa ia. O a tūlanga uma lava. Whaafetai, whaafetai, whaafetai tele lava. Whaafetai o le hawa noa o feilo ia i lea ainga ma lea ainga. I lo wa lofa ta mā. A o tāmbis na atu mo le amatanga le neiva i asa. I se au mga luenga. E o tāo soina i lau upumoni ma lau walofa. Ma lau wanganga so soani ia te imat. Ia vi ia lava o e tama. O le nai te whaafonga o vahala au lau whanau. I o luma le nei tu upo le atua whaafetai. Whaafetai te le lava o mea le lei umawa e whaia mo imatou. Fo i atu le vi inga i ate oe. E le lanu lau walofa. Ai tawia o se meilo ngai le atua. Mātou te mana tua pea, mā vātou le whaafetai i ate oe. O le tatalo lea i le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene. Whaafetai.
1: Nā o lau mafuta mai te mai amalai fono.
0: Ia, so i fuu manbia amalai fono.
2: Ia. Nangi maina luva se lua nei pō. Bi ie leli. Ia eti, ono tato temi, a malolo manaonga nei pō, ala tato wosa alole, tato mota aupupion masa nia. Ia, o se, iso soani, paspa mafanfana mo i tato, mai le fion pa ia le tua mua mua pengi tuai o tato un tala le nei po fatua tua le li salamo se lau lus fun malima fai mua mua o e fa langlango le li e fa peo le mongo siona e la tau e le whaanga e tia e tu mau e whaalau. Pai tiaulo na lua, o le tusina na lua, pengengi a... pengengi tua i lava. Tusi whaata oto, nita upe tolu fai upe lima. Ie e whaato tua le lima lauroto atoa. Ai au le wha langa langa i lo lamata mai. tato maurun top. Tengeni tua ilama, tu si e perfetto isaia. Mata au po lusu wono, alfa yu po fa. Ina fa to tua ia o tau le li e fa vaulava. Awa o le li e ova, o le papa e fa vau ia. Male tangling of folk is a Roma. Tau pas fulima alon pae pas fulua. Utrefa apea mai foi isaia e yeile a o yese. O ia foi na tu la ye pule in uese. E fatua tua ya te ian uese. A word to help and comfort us tonight from the Word of God, the Book of Psalms, chapter 125, verse 1. They that trust in the Lord shall be as Mount Zion, which shall not be removed, but abides forever. A second reading, still in the Old Testament, the book of Proverbs, chapter 3, verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Third, Isaiah, chapter 26, verse 4. Trust in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. And in the New Testament, the book of Romans, chapter 15, verse 12. And again, Isaiah says, there shall be a root of Jesse. He that shall rise to reign in the Gentiles. In him shall the Gentiles trust. Our topic, trust in the Lord. Yeti, our topic, trust in the Lord. It's easier said than done. It's a matter of faith and belief. It's a lifetime commitment. We can trust today and not tomorrow. According to David the psalmist, we trust in the Lord. We abide forever. Solomon, in the book Proverbs, trust in the Lord with all your heart. It's like saying, love the Lord with all your heart. And Isaiah, trust in the Lord forever. For in the Lord Jehovah is everlasting strength. Here's a challenge, even a motivator for us. Apostle Paul, Romans 15, 12. In him, the Lord, that is, the Gentiles. Gentiles means non-Jewish, non-Israel, or the heathen people or nations who don't believe in God. Our God, Israel's God. That's what the Gentiles are. And if the Gentiles trust them, isn't that a challenge and a motivator for us? So let us trust in the Lord forever.
0: faftai tele lava ele sunga ya mai fono nisi lo fafonga mai ya le na wa e fafonga pe upuna tapena ina fo ele au ona nei mo tu ina tu ya te uto fa pena ina fo ma wa na fiong pa ia ene ia mo wa pe lo tato fa tu tua e lo tato wa tua faftai tele lava mai fono mo fiong pa ia ale tua ale nei taimi le atato tatalo Tō mātou ta mai o le langi, o le atua pa ia lava la o fio, o le atua e te alofa ia te i mātou uuma lava. Pāpitai le nei teimi tāua e tāpena ina foi, mō lo wātali i lau au au na ia malai fono. Pāpitai lo walofa o lo omanui ai pia o ia, o lo e tausia i lo naola mwha e foi o na maua le nei ava noa tāua. E mātou te tue whēloa i ei fōi a wāle nei teimi tāua mōla mātou māwhitanga te tālo. A e whaftai lele i au vofionga pa ia bēna fōnga ina e lau au auna. Whaftai lea tua wā o whaafonga lō nō wā o whaalongo i au vofionga pa ia bēna whaitau ina e le tamāne i le neitu pō whaftai tele lava o vofionga pa ia e whaamanati i a te i mātou. Na ia maua a pia lo mātou whātua tua i a te oe o oe e mawhai ai mea uuma lava whaaftai tele lava tamā o le mātou te tālo whetia lai oe lea tua whaamala malama e lo finangalo alofa i ena whaafonga ma aku nei fo i a wafionga pa ia pe ole whaita wina e lau au auna o le tālo fo i tamā ia e whaamanuia i a malai fono whaamanuia i lona ainga Whaamanuia i ate ia le savalinga fo ili nei vai a sa. O le ulufafo ma le ulufale ma fuafuanga uma ili nei tama. Whaamue moe i ate oe le ali. Whaamanuia i lona a inga. Pio ena e si la fia fo e na titu ina mai. Vai a sa te itasi talo sanga mō lia. O tina o tuofa fine ma ilato uma lava. Le atuai i o otu i ai lo walofa ma lo wanga le lei. Whaamanuia i amalai fono i taitai oe le atua. Nei vai a sa i lo na ulufafo ma lo na ulufale. Fo i atuai le vi inga i ate oe. Talo lea ma le whaafitai tele lava. I le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaafitai.
1: Au, au tina.
0: Ia vi ia le atua. Mana tua o leo lo talaina la vale tātou leina onu sai. O valu se lau o li matulu tasi. Tau mu fai pēr vili mai. Pai lava ona e maua mai le ava noa. O valu se lau o li matulu tasi. Pavtai ili alofa o le atua. Fe au mga aluenga pe ona o tāua. E mfai mea uma ili alofa ma le anga le lei o le li. O tele lava e o lo ngā lulua ili nei tūpō. Ngā lue ngā fōi sāwhianga iei le vai e sā atua. Nā mawhai mea uma i lea lofa pe ona tātou whaafitai iei i lea tua. I lo nā ngale lei. A nei taimi tātou te mana tua. Tātou si i mai ma tau soa. Ni se leo ato o toa le mālosi i le nei taimi. Tātou o atu whaatasi i luma o lea li. O ia o le fō mai o fō mai. Mana tua. O le ala lea tātou te uma iei i taimi whaapenei. O le teimi o le tātou mawhitanga te tālo. Pia lava e mawhuta mai ai. Puno wane a whai wale mawhai o na e wala au mai. I e mawhai lava i a te oe lava i a whaftai tele au tau ke riso. Lo wufuina o lo tū soifua ma lo tātou wola. Ta tālo mō isi. E tālo o lo walofa le whaatino ile atua. O lo au auna le ile atua. Ma lo wa lofa lea i lo wa tua o lo te talo mo isi. Nea ele nei taimi, talo mo lo tua oi. Iwe, po le alawa le ngangana o le ale atunu. A talo ina ia ngale lei mo tua oi uma. Tono lo falfai ngā luenga. A talo mo ila tau uma lawa. Talo matu ina atu fai te si la fia. O ani me o lo umana o mia ila tau le fisoswani. Ave ile tu ale o lea fo i fala wa i tele pia lau te talo. Ma ala au ina ia so soani, lea nganga pa ia o lea tua. So soani fo i, tono utou falfai ngā lue ngā ye o ngā lulue na ia o te ele alofa o le atua. Ape nā ona, nisi o tamaiti tono o fale a onga, tātou te tālo ngō nai fai a onga, ma pule a onga le ua fai mfai ngā malolonga a o onga. Ale nei taimi, tātou tālo mo i lātou, ia mōu se lātou, fa asili ngā malosi, ina e toe o mai e fo e fatino ina nei ngā luen, le tā ua i o nei mea uma, tono le mana te tele i ai nisi, a e te tau ia te i tātou tātou te whātāua ina o wāla a wina ese ese, a e tātou te te tālo i ai, ia manu i ele fai ngā malo o longa a nai whānau, meise o nai fai a onga mapule a onga, nisi le a fai malanga atu foi, wai whapena le telo nisi a inga, Taimi tā ua ta ua i tātou o tū uanga. E tā pena ai foi. Taimi le lei foi mō mātua. Tā pena ina foi le nei taimi o le hawa noa. Pi ona le mawhai ei le te leo taimi o na Yesu taimi mō oe ma si o wātali i ma si o wāwhine. A le taimi le lei le atou te tālo ai ma whai le whai ngā lotu. Pi ona whaana tenati le tai au mō mōli le haonga. A le o te le le taimi tau te tatalo ai. Whaftai le atua nei awa noa le lei. O ia o maia mō tātou a inga mō tātou tangata. A ia tāpina ina fo ia le atua ina ia mata ngofia masaonga le mō. Ile nei taimi o tu uanga mō le whanau. Taimi nei tātou a watu nei mea umalawa ilu mō le atua ile tātou tatalo. No mātou tamae o le langi. E te fina ngalo ina ia manuia ma lelei, ma solonga manuia te tonu o mātou ainga. Nei vai taimi, peona e sila fia te tonu o niu sila nei, fia ngai i mātou, ma tu uanga le whanau. O la mātou te tālo le atua ia manuia, fa manuia ina i pule a onga o fai a onga, o whanau uma le atua. Ia le fa malumalunga ma le file mu ma le alofa o la o fio, Ia maua ni taimi le lei ma le tāua ma le fia fia i te tono ainga. Pai fo isa fai ngā mālolo ngā fia fia. Ae tāpena i nā e la o fio. O taimi e le lei e māfutai mātua ma whānau. Tala tala no ai. Ina ia mana tua pēlo walofa i te tono ainga. Ia whao ngā ina te tau nei taimi o tu uanga. O ni taimi e o ngā i le vā o mātua ma whānau le li ie. Whaftei fo, whapie nā fo i nai whai a onga, mō lātou a inga, mō lātou fo i tangata, ia maua se whasiri ngā mālosi, mai a te oe le atua le tamā, e nei taimi o tū uanga. O la mātou wāla au le tamā o te tālo whapito ai, mō a inga uma, e meise o a onga uma lava o pule a onga, whai a onga mai lātou uma. Ina ia maua se taimi tāua, se taimi toa file mū, Taimi e whafo wina ai le mālosi i le tino. O le loto o le māfau fauma le anganga. A wālea o oina o le whānau. A ni taimi mātango fie. I te tonu o ainga i le vā o mātua ma whānau. Taitai o ili nei taimi o tu uanga le atua. Iai lo walofa ma lo uanga le lei. Ma lo fi le mū. Iai nisi o whānau. E ngā lulue na i ngā luenga. A o tu ua onga. Tamā, ia maua i lātou le mātāla, ia ile file mū o lāwa fio, ia ile whauta uta ele lei, ina ia sāonga le mū mai ni se au ma ngā luenga, pēo na ia ini se ngā lulue, teimi pūpū a o tū ua onga le atua, ia maua i lātou, i sāonga le mū ma le alofa o lāwa fio, o le tatalo le ma le whaftei tele lava, ile suafa manu malo o Yesu Keriso, Amene ma amene. Lo tala ina pele tātou telefoni, pauna e vāla au mai ai, o valu selau, o lima tolu tasi. O le nei taimi ia tātou te o atu ilu mō le atua, ina ia anga le lei, ma ia o atu lana wha mālolonga, o te tonu o fale mai, o tonu o nofuanga o tangata mātitua, O nisi fo ufata o tolia i ngase ngase i tonu a inga. Tātou talo ina ia o teile wha malolonga a lea li. Wha mole mole le tātou au tau ke riso mai tātou umalama. Wha pena foi, tātou talo foi. ia ini seo ainga ufutia le au pungisa ona ole vala upa ia le atua ta alo ia ili taita inga ia ini seo ainga fai malanga ati olo utapena e malanga ili vai sa umuamua ia faa maise lava le atua ila usunga mano malfaletua ya oloa ona ole vala upa ia le atua ili tua fine po le tina i Samoa o le tatalo ia tapenaina le fainga malanga o fai malanga atu i Samoa mo le faa moe moe faa mawai atu mo le pele ia te utou ma i tatou le tuafine ia manuia to i sauninga ma tulanga uma a tonu e faa pena le to otele puna wane faa mole mole a fai o lo e si la fia se tasi o ainga ufutia le au pungi sa o ne alvala upa ia le atua ioe o le ala le tātou teo mai ei, tātou teo mai tātou te tālo. Mō nisi e fsoson i ati iai le atua, fai ngā malanga o fuafuanga. Ile ngā tafo i lea, fai fo utu tonu o le nei atunu. Ia wha pēnā o nā ngale lei le atua, ma ia wha maise i tonu e kālesia. Se tangata o lau e kālesia, o lau ainga lotu. Wha pēnā o nā iei le angale lei o le atua. E whala o i tele la tātou te tālo wā wotou si la fia ma tātou i loa. O leo langa o lo tātou iei nei, e le whapito le alofa o le atua. Nā o oe e whapena fu o se oa onga. Tā ua mo i tātou u malawa. Tātou tālo mo so o se tas. A wā o le fina ngalo leo le atua ina e whapena na whamaise lo nā nganga. O toi sauninga. E wha manuia le atu. Ai e tātou loto tele. Tātou manatua. E iai le ola e wha avavau. Pai mai Esu. Le nā fionga pa ia pe una ia oa o mai le Ioane o lono mta upu. E sful ma le wha. A le whai upu e lua ma le tolu e wha pele wha tala inga Esu. E tele mea e no fwai le mota o lo utama. O te alu e sauni se mea e no fwai o tau. O te toi sau. O te talia fo'i o tau, ia whaatasi māu, ma ia iai o tau le mea o te iai au. E ese le tāua ma le mātang o fio le alofa o le atua tāpena, le ola e whaavavau o mai on tāpena ina mo i tātou umalawa. A ia whaamaise le atua, ia ainga whaanoanoa umalawa, ona o le malanga a le maliu ma le oti, se i o tātou te tālo. Lo mātou ta mai o le langi. O le savalinga i mātou nei le o langa o lo mātou iai whaftai te le lava. A wa mātou i loa, iai lo mātou tai me muta ai ma le lalangi o lo soifua ma ola ai lau whanau. Ai mātou te whaftai fo, ia wa wa mai a fo ina e te pena ina. Le ola e whaavavau mo i mātou. O le a mātou te whaftai iai. Ala mātou te tālo li nei taimi a fio atu lo wanganga iei le whao unga la o fio. Wha maise, ma fisoso ani atu ia wha mafana fana ina. Ele e whai ngō fie, wa mātou te loa o e pele ia te i mātou le mātou mafutanga i leolanga nei. Awa e vala awa mōtu sia mafutanga. A lea ta mā mātou te o atuai wha mole mole ili nei tūpō. Wha maise lo wanganga pa ia i ainga umalawa ma ilatou uma. O tangata ua wha noa noa. E mātou tutu la ua fionga pa ia wha mai amu ia e wha noa noa. A wā e wha mafana fana ina ilatou. Ma ia wha atu mawina pē lo mātou wha atu atua ma le talitonu. O le maliu po le oti o le whae te toa lea i le ola e wha avavau. Wa mai ana e tāpina ina. A le te tālo fuafuanga whale e kālesia o toi sauninga ia manuia nei fuafuanga uma. O whai ngā malanga po nise whai malanga atu, pe whai malanga mai, ia taitai malanga la o fio le atua. Ina ia whaatino ina o wha moe moenga mo le wha mawai atu, moe pele ia te ilatou mai mātou uma. A o tū mau pēlo walofa malo wanga lelei. Ia manuia tō e sauninga o lau whānau. Tōnu e kā lesia o te tōnu ainga. Tōnu o New Zealand nei po whēlawa le tafa le ke lope. O iai o mātou tangata anu sā mō mātou ainga. Ma tangata umalawa tamā. so se tasi ol mato di talo mo ilato ia fa ma fa na fa na ina o lato fina ngalo ma ia mana tua i mato uma le mata ngo fi o le manuia o tape na la o fi o mo e e fo ia tu ia te o ele tua o le te talo le le tua fa manuia ma fa ma fa na fa na fa mo mo ngal fa ma la ngato stasi o o na le tama ia mano Sisil fa nau i Samoa. Tape na ina fa maise. Lou fina ngalo alofa li tina. Ma le fa nau. Ia manuia mea uma i lou alofa ma lou file mu. O le te talo lea tu ina atu ma lea nganga fa fitai. Wa matou te mautinoa. O lo o yow a awa lofa e fa amafan fananga sili. E mapu atu i ate o e lau fa nau. Talo lea ma le faafitai i le suafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Faafitai.
1: Tina o leo mafuta maitu mai ala auli.
0: Faafitai tele la auli ia malo lavale. Mafuta mai sauno ia o le tama.
3: Aya, kai kerea mara bangoya o tina. Tunga rapea ngainga ma kumakukanga. Yo ni masanya kulou. Koko ki ngare a upu me whangau o lue wiri kone mai pangau whangau marako koe sua po i whapampanga wenga mau mai ngai nao aise ki ngare a upu ya wakfoi mare puso mai whangau foi ya nge kamar whangau lukas keke ya wape foi ya o fina ya pasama buyamu mai whangau kras keke lava kamar mbore e va per foi e por rua e usa mas malo va per foi mas malo mar causi e mas pa ngau pa ngau pa ngau e va per foi e usa a caubera bianchiere mas pa ngau cas mi coge a tu mas pa ngau in coge ma in aia de mau braega e va per foi e usa a lia e a pelu marinha mas pa ngau Go. Eva before ye. The woman in Martina, la coro, when I winna. Ya passes in the way for the coa. This must have struck you, my love for the coa. For a matter of shaking out, my pocarama is like four women weird. Five
0: tailed lava la auli, five tailed lava yat ultima, five tail for be lava, elema fayon to una. Ona e talitonu le alofa o le atua o lo fapena pia o na tu i lo loto. E te alanga ai pia ma e vala au. Mo wou a hainga o wō ma e masani. Lo fafunga le atua i lo talitonunga. Fa keusiano e te fa talitali i le ali. A wai a wala ma yele fsosoani o le atua. Le ngata i uma o lo etu ina mai o lato suafa. Tama o tina maalo ma whanau ai o oe fo i le tama. E mana tua ai, fai mai le fionga pa ia a le atua. O lo iti tonu o le tusi o i saia lo le mata upo e fasi fulu. E fai tau ina so, o tau luto ina fo e tatou. Ai o tali tonu o langona lea o lo iate o le tama. E te wha moe moe i le atua. O ia e mawai le fisonsoani i mea umalawa. Fai mai, Na te avatua le malosi i e ua vai vai. A o e ua leai se malosi na te whaatuputele ina i e le malosi. E vai vai ma ti ngā ina ta mā mā te tua. O tau le lea fo e pā u lava i lātou. A o e whaatali tali i lea lii. E tu e whaafo wina lo lātou malosi. Lātou te si ia e apa awe pei o aeto. Lātou te whemo ei ai le vai vai. La tu te sava vali ai le ti ngaina. Pai mai le fiong pa ia le atua. A wā oa o le li ilo o tua. O le o tau fi ilo u lima tau matau. O le o fai atu ia te oe. La huli oa o te fisoa soani ia te oe. Fafitai tele lava la huli mo le alofa i ainga. E te alanga ai pia wawa e tali tonu i lo watua. E wha a fowina a wā alo e wha tali tali i lea li. ka fuwina ai le manuia o le malosi i nei ainga uma e manuia ai a latu tape nanga mo vai e sata i tasi o le atate u te talo matu te faftai le atua le tamā faftai tele lava i loua lofa ma loua anga le lei o le ola ma le manuia o lo etu ina i le nei tamā o lau au au na ia la aule faftai le nganga o la wafi o lo musui ai pia lo na loto o le talitonu ma le fatu atua e tu la ia i pia i le tele o taimi fape nei vai e sata i tasi e alanga ma whaeloa i lumo o tangata o ia o le tamae whaatuatua ma talitonu o ia o le tamae whaatalitali ia te oe manui ai o lona ainga o uo ma e masani o ilatau uma pe ona ia fufonga ina ma whaeloa i o luma ma i matau nei whaafitei tele lava tama o matau pūnu nou whaatasi ma la auli Mata watu i ulu mai momoli te le atu le whaafitai. Whaafitai a wana lese anoa lo walofa. Po ol pene i le maua le nei awa noa tāua ma le mata ngofie. O whai e na mata o mafuta ma lo watali o lau au auna. Whaafitai lo walofa mo lau wha ma lo longa mo ia le tino o le loto ma le mafau fau. Whaafitai lo wanga le lei. Aeta maa. Wa e si la fia lo na loto, fa ata siai ma i mātou nei le au tau ki miso. Le maftanga te tālo atoa, e ala o na mātou mō mai. E fa ata waina ma mātou te talitonu, ma fa atua tua. Pe onise o fionga pa ia, na tu ina mai le tamai a malai fono le taimi o tuana iat. Mātou te fa atua tua e ma fai mea uma ia te oe. O le ala le mātou te te tālo ai pēa. Whaafitai i lo walofa ma lo tāli mai. O nei a inga uma lo fonga ina pēa la auli e te sila fia i lato uma. E le ai se tāsi o i mātou nei e o i ala auli. E sili o na sila fia mai loa nei a inga ma nei tangata uma. E pei o oe le atua le tamā. A wāwhai mai e te sila fia tangata uma lava. Tamae wha mole mole, e te sila fia fo i mana o lilo o lātou loto. Matūlanga uma le savalinga a nei ainga uma. I tamā, i tinā, o alo ma whānau. Le atuai, e tu ufatasi o mātou loto. Mātou te tui tui. A wawa e whetala i te tatala mai au wha manuianga. Wha mole mole e wha manuia i nei ainga uma, ma nei tangata uma. Ia e whaia lo fina ngalo mo i la tau le atua. O lau wha malo longa, o lau fasosoani, o lau ta iala, o mea uma e whaia e nei tangata ma nei ainga. Ia wha lango lango o oe o le atua e manuiai. O e ona le manuia e wha pēnā o na lango lango. Wha fo wina ai le malo si pei o upu na mātou whaita wina. O oe e te whafo wina le mālosi i tangata umalawa. E tā mumu e le toi vai vai. E sāwa vali a e le ti ngā ina nei ainga. O na o oe le atua. O le te tālo le atamawa e sila fia nei ainga uma. Pia na funga ina e la auli. Ma ye mātutua se i o se o pito i titi. O lātou ainga i pito nu uma o le nei atunu o lo ono no fuai. Ia tuli loa ina e lou alofa ma lou file mo. Wha manuia ili nei tamā. Ma wape e le soifua manuia ma le alofa ma lou file mo. O le te tālo lea ma le whaafitai tele lava. Wha mangalo fo i tamā. O ani wha tamala o ani wha le tonu o ase se. I lau whanau i te tonu i nei ainga. E wha moe moe o le atua tu uawa noa. Ia sau sawina i lātou uma i lou tōtu tāua e mamā mamā ngaloai. O na o lou suafa Yesu o mātou te tālo, ma vāla awa tuai nei, āmene, ma āmene. Vāftai.
1: Vāwautina.
0: Ia vi ia le atua, tātou te vāftai le alofa o le atua o na o lona āngalilei, o tāpena ina i le atua o wala. Le tonu o fale mai. Wha au penga ina i le atua o e waia a vea i le poto ma le atamai. le tu tau fai loa le vaenga wa e si la fia ma tatou i loa. Ai o oe mau, o le tatou maftang te talo, tatou te se talo pea. A wā o lātou o tangata e maua fo le tino vai vai, o lātou ma fau fau o loto, lātou talo i fa penao na yei lea lofa o le atua, ya i lātou uma i te tono nei no fuanga, o li ima te mai ta i fō mai o ngā luenga ese ese pelava o na o avat, ese ese ma ta ngā luenga i te tono o fale mai, ma e wā o oina le poto fa nei o na pō, e a o oina e fa atino i nai o tonga fitinga, o le fa ata, o le fale su e toto, o le aveina o le ta vale, o e fa pena o ta pena ina o vai la au o fua la au. Ai o le atua e ona le mana, ma le sila fia, e a o ina ai matu ina i nei tangata uma lo na alofa, e a wala mai ele manuia i te tono fale mai. Tātou te talo whaftai tele lava, whaftai a te oele nā, po uma whape nei, mataimi uma whape nei o tātou o mai ai. Wa e talia lo wala awina o oe o le autawa ke riso, e te te talo mo isi whaftai, puno wane a talo mo ngā luenga, a wala ese ese o le alofa o le atua, tono fale ma i ei le alofa o le atua, ngā luenga umo whaatino ina. Le ngata i lea e tele fo isi ngā luenga o whaatino ina i nei tūpō, tātou te talo mō ngā luenga o e o lo ngā luluei, fe mala ngā inga o lunga o le sami loloto, lunga o le ea i vaalele, lau le ele o pasi o na fuafi, Pai pela fo na uta ua le tele o taimi o tangata e fioa i wila. Peo na uta ua tonu o le siti o kilani. O tele tangata e faonga aina o mea fo i faase e ai. Tata o talo e malu pui puia. Nei mea uma i le alofa o le atua. So se ngā luenga lo fatino ina i le nei po. Tata o talo i e le alofa o le atua ina ia manuia. O ngā luenga uma lo fatino ina i le nei tu po. I so o se fale fai ngā luenga, bilawa na o avatu, e le aise ngā luenga e whaata waa i le atua. E tofu le tangata ma le tāleni ma le vāla awina, pe tasi le tāleni, pe lua, pe fia tāleni whao ngā. Le vāla awina o mai le atua le māfau fau tonu, o le mālosi le tino, whaatino i nai le vāla awin tātou te talo. Ia malutia e lea tua mōna awalofo ngā luenga uma, pe mālā ngā inga, ia ile māfau fau tonu o le poto ma le whaauta uta e lelei, whaatino i nai o ngā luenga. Ese le tāu o ngā luenga nai leo leo, haun mālō, peo na iai, malu o le mālō, whaapē nāo ta avale le tīnei mū, ta avale o e whewa i ta avale le whale mai, o te whaamanatu pēa. Nei vaenga uma, a wae te tau. Pe ngalo ia te oe a ia tātou manatua ile ngata ile nei taimi. Ao tātou tālo sanga ia sa faiso. E tāu o nei ngā luenga peo na bat e le ai. Le ai se ngā luenga e whātau wā. E tofu i tātou ma bāla a wina mai le atua. Ia whātino ina a ia. Whālango lango ile alofa o le atua. E maluti ai. Pasao nga le mua i ngā luenga. Awe ta'avale la upasese peo na batu. Ia fisoso ani, ma ia malutie au alofa o leatu. Puno wane, kato uta talo, mwoneise au ma ngā luenga. E maise ue o fata o tolia i tonu ma ota ngase ngase. Mafale mai o tangata maatutua. Matutonu o ma ota malawa. Kato uta talo.

0: taimi tau o mai e lea tua mo i tātou umalawa, te le mātango fie o le li, ta ilo ia ia te oia, ai o a uia o te iloa, e ese lea lofa o lea tua, e le fatua oia, ma vai atu lea vai e sā, ma lea vai e sā, e fau mea uma, a tonu pe lava ona o tau mo fai malo ufa alo te le lava e fa manatu, e te whaafunga mai, o mea na ia na outala noa atuai le nāwa i asu, le a fōibu outo e watua. Ai ole mea moni e fōu le vai aso, ma mea e te tupu ai e ese ese, e le e te tusa, ese ese mea na te tupu le nāwa i asu, ma le nei vai aso, i lau sabalinga, ma tātou sabalinga, ese ese fuafuanga ma le alofa o le atua, a fo i lea ute wha ama natu pia le upo le whamai. O lea lofa o lea tua malona wha maoni e fou mai i tae au uma mō oe mā. E fou fo i mea te tupu i le oso a eo le lā ma le ngoto atu i le atu. O lea te tau en tātou te talo au alawane i mapu le wha awhitai. Ave pia le vi inga ma tātou avatu pia ma mana tua o mea umalawa tātou te avatu i a te ia. I le te talo, le whaatua tua, e maua i tātou, o le mea moni lea. E le fisilingia lea, le ala lea tātou te umai ei taimi whapene, tātou te avatu le whaafitai i lea tua o na o mea umalawa, wa ia whaia mō i tātou. Whata atianga o tātou porukalame le nevai e sā, wa e si la fia ma o wilotu langa umalawa. A le nei taimi o te wala au ia te oe, wa e whaafafonga te le swing o le tau e nai tū o le tātou o tunu o New Zealand nei te le lava wha le tonu o tīmunga le fwoi wa e sila sila iai o lo longa wa e fwoi nise o tū te le tīmunga ma whai nai fwoi o no fuanga o nai tangata o maota a inga i whale o tangata tātou te tālong mo i lātou anga le le iatu le whai ngofie wha le angaina o mea e lalam papa a wai tangata o fale no fuanga o tangai. Tātou tālo foi le tā ua te vava i atu e le o se le fatua tua o seisi. Ai tātou tētun tātou te tālo. E alofa maanga le mai le atua pa alongo le tālo le tau mo i tātou le motu i mātu le amatanga le neiva i atu. E i tī munga matulanga umalawa. E pule le atua i mea umalawa. A oe mā o tātou tālo i anga le lei le atua. E le whaautauta e le lei e tātou mā tāla. O a me te tau na whaatinoina mō le puipuina o lou ainga. Mō tātou ainga. I oe. O mea i a tātou tālo i anga le lei le atua ma soso ani mai. I teimi whapena tātou tālo ina i anga le lei le atua ma soso ani. Fuafuanga. Pēna o avatu le amatanga e se e se fuafuanga i ainga o no tu wanga la onga. Ai o oe le tamama le tinama i tātou uma e a mai le atua lo finangalo ma le poto ma le iloa e manu iai fuafuanga wha tātitia i tono o tātou ainga. Tātou talo mana tua a tunu o e mamau o e nātou sila fia o taua ma fevaivai a inga le o pose lilo i me o tutupu le lalolangi a toa. O lea mālō, ma lea mālō. Ai tātou tālo wa nā o lea tua. I lo o lava tari tonunga nā o a o lava. I oe. Wha pe ane se tasi. Wha mali atu lo fina ngalo. E sa o le taita i lea. E sa o le taita i lea. Mo a o lava ia o tali tonu. Tātou te tālo mō tā i ta i uma lava. A i anga le lei o le mana o lea tua. O nā o lea tua lava. Tātou tali tonu o lona fina ngalo malo na angale lei malo na alofa. So soni atu i malo o umo le lalolangi o lo o tātou iei nei. I nei ia avatu lona file mu malo na alofa. Tele lu i tau. Tātou va aia, tātou talo pia mo tangata Venezuela. Lo e va aia lo sa ili pia nisi o mawatina o maliu. To o tele tangata o mali liu. Iei nisi mea e te manatua ele o manatua i sa utala. Ai wha mole mole te talo ane, mai se o si tātou o tinu pele fo o Samoa, pione ta ua foi, ya ta tu talo foi, na bate ele alofa maleanga le lei, ono nei tūlanga le sui ora tau, ai ta tu te loto tele ma fatua tua, ta tu te le loto vai vai, ta tu te loto te tele, pe o la fiongpa iale, o ta tu te fefefe, fa me la fiongpa iale atua na ese le mana ia foi, na le tu se isaia, ron tau fasu matase e ese fai upfape, fai upose fulu, O te mana tua lava e pepese, lava se au whanau lea o ngā sāwhai mai. Aua te fefe, aua o te ia te oe, aua le fetepa te pāi, aua o a o lo ua tua, o te whaamalo sia oe, e moni o te fsosoani ia te oe, e moni o te tāwhia oe i lo u lima tau matau, iei lea mi o tonu. E se fo le mana ia pēr e vava ai iei, mene i o loti tamaiti. Wa mai e lea tu ole fai upu lea ila unoto. Ta si nei fai upu leo te tele ai se au whanau o le tau loto. Ta si nei o tau loto. Na tau loto ina e tamaiti le loto tamaiti tau sanga o mwai. Mai au ai te fefe o lo le tu se i saia. Fasuma ta si al fai upu se funu lo i ai upu ia. Au ai te fefe. Au wā o te iate oe. Au ai le fetepe te pāi. A wā o hau o lo watua. O te whaamalo sia oe. E moni o te fsosoani ia te oe. E moni o te tāwhia oe ilo u lima tau matau. Iai le ami o tonu. Whaftai Yesu. A o o fai tau wina. Ma o tau loto ina atu nei upo le fiongpa ia le atua. O toi a mai e le li ilo uwa ai atu inai tamaiti ia o whaia lātou tanga i lātou tau loto lea. E mana ia, e ese le alofa o le atua i tamaiti ai tu umo lātou loto le whaingo tanga. A o se upu e ese le malosi lo o iei le mana o le atua. Ta afteita mai lo ufa manatu mai o le nei upu. A wae moni lawa le taimi nei. O lo ulo wā o whainga taa. Sabalinga ele tino, o meu tupu la lo langi, mai se fo o meu lo te tupu, pio na yei le tau, mo le swing o le tau, le tata o tunu nei. A le upu lea wa mai ele atua ele nei taimi. A ua le eo tata o fitepe te pai. A wa o le atua, o lo o yate i tata o. Se eo tata o te talo. Aleluia. Vi ia o ele atua. E ese lava lo le lei, e ese lo walofa. O tei mea te whaamanatu mai ei a wafionga pa ia i o mātou loto. O tei mea te whetala i ei lea li i a te i mātou lau whanau. Li ia o e lea li wa e whaamanatu mai li nei a fionga pa ia tā ua. Na ala langa matau te tala i ei le whanau witi i le nātou sanga. Ai wa ave o se upu a mai a vea ma whaamalo si au te tonu. O la mātou maftanga te tālo le nei taimi. O mātou te tālo ina ia e alofa ma e anga le lei. O le taimi le nei vai tau lo mātou wō langa o lo ia i nei. O lo mātou wa ia. Le tele le swinga o le tau. Le tono la mātou wa tunu u nei. O New Zealand, le tono o Samoa ma le tele wa tunu o le lalolangi. O lo o iai, o mafue, fapena. O lo lo wa le tau le atua fa le anga ina i o fanua o fale o no foanga le atua o mei e fa popole vale ina i loto o i mātou awa e feta lai ia awa lava ne i popole awa ne i fetepe te pai awa oe o le atua o lo o iai mo i mātou fa fetai le fa manatu la ua fionga pa ia e mātou te manatua a inga uma Wa faina o lātou fale ma ainga. Ona, o faaleanga ina i lolonga o tīmunga. Mātou ai foi pe ona iei tūlanga i māfu e te tele i e tunu ue mamau. To o tele e ua feoti wa faina. Ta ngāta ili to o tele o ainga o māli liu nisi. O nisi o ainga o tai to o tasi pe ona mātou wa aia. Ai ta mā mātou ti te tālo. I wha ma whanawhana ma e anga lele i atu i tangata umalama. O ole atu a alofa la o fio. Wha mole mole te maala mata o wala au tā pena e oe. A wala e o tuai lau soswani ma lo olofa. Paulio se me me foi na mate ou foi a mate ou de talo. Ai am foi foi na mate ou vai se tupe, por le ala vai se me a so so ni tua e mo ilato. Le tua e fe te lai o mate ou loto. Na ia mate ou fatino ina lo walo fai a wala. E se tape na ina i mate ou e fatino ina ai. Le tua e mana tua e lo mate ou tinu pele o sa mo o ti munga ma faina. Ni usila nei foi. Pape na mate nu e ma mau Venezuela o mate uva ia. Le atu o manisi o atu nu umole la rolangi pe o na mate uiloa. Ta mafa amole mole te sila fia. E tu ufa atasi o mate uloto le maftanga te talo. Mate u te avatu ma le fatu o tua ma le talitonu. Fe soa soa ni atu le atu a fa amole mole. Fe soa soa ni mai lo mate u atu nu nei o ni usila. Mato wa ia fo i tala o le tau o le aia ni ti munga. Matangi mo le nei wa ia sa ma le aso o mua mua. E mato te loto tele. Mato te le loto vai vai mato te li tonu. E te iai mo i mato i tei ni umalava. Pesoso ani mai. Ina ia maua pe i mato le maua au le fatua tua. Pe upu na faita wina mato te iloa. Ma mauti noa. E te iai whaatasi ma i mātou la mātou sabalinga. I leo langa o loo mātou iei nei. Whaafitaita mā. Vi ia lava oe. O loo mana ma loo mālosi mātou te fia fia ma whaafitaia. E o te tālo lea ta mā. Tālo mo le laulangi. O taua ma whewaewae a inga ma me o loo te tupu le laulangi. E leo iate i mātou se tali. Ai pe una ea o mai a mātou te tālo o le ala lea mātou te whaelo atua i a te oe. Pe una ea o a o mai awane i popole o mātou loto i se metas. A ia whaelo atu mea uma i a te oe le te tālo. Ma le whaatonga, ma le whaafitai. O wa fionga ia lea tua e whaamanatu mai pe i atu. I a te i mātou. E mātou te avatua i pe mea uma i a te oe. Whaafitai ta mā i lo walofa. Malau fa malu malunga malau wanga lelei. Ma tau te tali tonu o oe e manu iai mea u malava. Ta mai, ma tau talo fa apitoa ele nei lava taimi. Mo e o tongi sala i te tonu le fale pui pui, le pango ta. Ma tau te iloa pe lava o na ma tau ta uma tau tala pe iai. E ma tau te alo lofa i a te ila tau ai sili sili ese ai loa lofa Jesu. Whaftai e mātou tālo pe una ea oa o mai. Aua, aua ne itu ua la mātou wā lolofa i so o se tas. Pe una ea oa o mai. Ia mātou au au na mā lolofa i so o se tas. Le alo le ta mā, le ala le ta mā mātou te avatua. Mātou te alo lofa fō i e o tōng sala. Ta pena e la o fio o lātou loto. Fua ta ina se tae au fō i o lātou langona. Ia fo i mai i tua. O mai o na tōng sāle le fale pui pui. Whānau fō wina i lau mana ma lau walofa ma lau fi le mu. Wā o lau fi na ngālo i a vea tangata uma o lau whānau. Lea tua le te tālo lea. Nā i o lātou ainga o mātua o uso o taito o lua ma whānau. Lea tua i e whāmanuia ma whāmafana whāna i a te i lātou. Talo fa pitoa moe o ngā lulue, fa misi o nare i le larolangi atoa. O atua tā la i lau tala le lei. Ta mai i fa manuia i a lātou ngā luenga. Ma ua i lātou le loto te tele o ani lu i tau o fea ngai ma i lātou. I a te patau la i o lātou mata, ma vāva i atu i ate oe. E mālo lo siai i le tino loto ma fau fau ma le anganga. Fa awa wai tiute, fa manuia ia ta vita masina ma le ngā luenga i Cambodia. Fa manuia ia Shekaina Clark lo wa fine a o iai o ia i ngā luenga tālai. Tālo ta mā mue o a o tawina, mua le tāla i ina o lau tala lei so se kolisi fa faife au. So se atunu upo sa moa i kolisi fa faife au po fea lama. Ni usila nei, so se tafa o le lalolangi o loa o oina ai lau whanau. Mo le tala ina o lo fina ngalo pa ia le atua. Fa afitai ia manuia tau mo fainga. Ina ia mulimuliane. Ta pena ina le ola e au auna. Mo le tala ina o lau tala le lei. Fa afitai te le tama. o le talo lea manisi tele o mātou mana o lilo lea tuai wa e sila fia mea umalava wa nā o oe lava lea tua e te sila fia mea e malia e o mātou mana o i mea le lei umalava o oe lea le tamalofa whaaftei tele lava le swafa manu malo o Yesu Kiriso le whao la lofa amene ma amene Nei taimi e o maia tātou tālo mō tātou e kālesia. Whaftai lea lofa o lea tua pe lavo na avatu le amatanga le tātou maftanga te tālo. Whaftai, tai pe o noutou whafunga mai lo o na pe le sunga le whafianga inga. O lo o mātou o luatu le nei ngā luenga. Sunga le whaifi au o lo o lue tunu le house of prayer. Ngā luenga lea tua tātou mana tua pe o ia. Ma le falitua ma le ngā luenga, tali tonu o lo umanuia le ngā luenga o na outou te talo. Lo whapena aina fo i mo i mā ua ma le ngā luenga i tonu i we saba nei. Whaftai te le lava i la outou te talo, so longa le lei mea uma i le alofa o le atua. O te lafia, o te ta watu ma le whaftai o le asole nei. Sa faile to ona i ala mātou e kālesia o le lotu whaftai. Ua se fulu ono i ei tausanga. Talu ana mātou jitono o fale ua mātou whao ngā ina mō mātou tāpo inga. O le alofa o le atua, o le eka ale sia ua tolu se fulu tolu tausanga talu ana whaavae. A o le se fulu ono le nei o tausanga. Talu ana mātou jitono o fale nei ua mātou whao ngā ina o fale ua mai e le atua mō i mātou. Na mātou whata wina nei whale tolu. Ma whapena na mātou watu ai tonu le māsino i ulai i le aso le nei. I tau sanga e sifulu ma le ono taluai. Lua se lau se fulu. Lua se lau se fulu le tau sanga. Wa ua vatu le nei tala. Ona langona whaftai. Ona le taimi e te talo i whaftai mo e kare sia ke usiano. A ole alofa le ole atua mo sia mātou e kare sia. Tele tau sanga talu ni whaabaele ngā luenga, sa whao ngā ina whale a onga, o whale sao nisi e kāle sia pa pālangi, peripereane pa patiso. Ai peita i ane, sifuru ma leono tau sanga talu ai. Na maia e lea tua nei whale mo la mātou e kāle sia ma whata wina ai loa. Ma o lea so na ato i ale sifuru ma leono tau sanga talu na mātou i ai tutono le nei no fuanga. Wa vea ai mātou te tāpua i ai. Ma whaatino ina ai le tele o ngā luenga mō lea li. Ono o nei whale wa mai e lea tua mō i mātou. O le ala lea whaaftai mō tau te tālo mō le auwhai ngā luenga. A tau na langona fo i le auwhai ngā luenga umā lea tua. So se whatawhai tāu la ngā fionga i pātele. Da maita i sā mō nike. Whapena o tau si mata ngā luenga sunga i le sea. Sunga i whawhia ngainga, sunga i toe ina, o e mālo lō, manu mālo. Au whai ngā luenga le atua i soo se whatawhai tāu langa. Au tāua ke riso o e o lo o ngā lulue, soo se ngā luenga, fionga i ti ākono, sunga i au au. Pōtu toa le ngā luenga le au whai launga. Whawhitai, whamalo, tātou awele whawhitai i le atua, tātou tālo mo le whamanuianga le atua. Ua tōwhi ai lo tau pa ia ma le mamalu. O le mamalu o le atua. Leo se mamalu wha le tangata. O le nganga pa ia o le atua o sau sa wina ai. I tātou uma le whanau o le atua. E le alo whapitu le atua na ala na uwhai ngā luenga. Mō na tangata uma i tonu e kā le sia. O le whanau o le atua tātou tālo whaftai le atua. Puno wane tālo whaftai mō lau e kā le sia. Tālo mō lau ngā luenga. Lō e o au nai te tono lau tau e kā le sia. Ia maua le mālosi le tino, loto mā fau ma le ngang. A ia tātou mana tua pia o Yesu ke riso lava. O ia o le ao o le e kā le sia. Lō mātou ta mai o le langi. Le tua pa ia lava la o fio. Whaftai tele lava. Wa le o langa o lo o mata wola i nei. E tofu le tangata ma le vala a wina. Fa aftai tele ta maa a wā mata u te loa. tai mi fa pe nei vai a sata e tasi. Ma tau talo fa pito ai, mo au au au na, o e wa e vala a wina, o au au au na, o e wa e filifilia, e a vea ma tai tai te tono le e ka le sia, ma le e ka le sia ke usiano. E se vala a wina, le atu ai fa aftai tele la wa le talo fa o ngā ina le ola, mo oe malau fe au malau ngā luenga. Ai oe lava le atua tau taspa ia o oe le taitai. O Yesu ke riso o le ao le e ka le sia. E taitai e muli muli i outu la ngā au e manuiai ngā luenga i titonu e ka le sia ke usiana uma. Ai a vea nei taimi o steimi tāua ia te ima tau i vai o sata i tasi. E talo i e ei lau wha manuianga ma lo walo fai lunga o e ka le sia ke usiana uma lava. E le whao unga la wa fio i alu male mana o la unga aluenga ma upu fola fola. Ia, ia te oele vi inga, awane a vea se tangata se vi inga o na ni ngā aluenga le lei wa faya. Ai o oe a vea le vi inga o le vi inga o oe le atu o ngā aluenga uma wa faya. Whaatino ina o mea sili sili wa faya. O malu malu o whaatuina, o malu malu o fausia. O fale wa e tāpe na ina e vea o fale mātou te tāpua i ai. O tū e se ina mō oe le atua mō au fe au mau ngā luenga. Fa afe tai o nei mea mātou te fia fia ai. Pe ona o tā ua lo wa lofa. Ia i mātou fo i sia mātou ngā luenga i West Saba. Fo i le vi inga ia te oe fa afe tai. Fa pe na ina i e kā le sia kewi sia no umalawa. Lau au fai ngā luenga o e au au nei le nganga ma le wha maoni. E tofu le tangata o le tino le e ka le sia. Ma ye mā te tua se io i se au pito i titi. Wha awhetai le atua. Ia manuia tangata tāpua i umai tonu e ka le sia ke usiano. Ia alu pēr lau tala le lei le atua wha amole moi. Le ngata i te tonu o New Zealand nei. A o le lalo langi a toa wha awhetai ma wha awhetai tele tamā. Lea tuae, ia vi ia lava oe. Whaafitai i mea lelei uma lava o e whaia lea tua. Mō lau whanau te tōno o whata whai tāuranga. Whaamanuia e lau au whai ngā luenga. Ma tangata umai te tōno e kā leisi e ngā lulua whealu whani. Ia manuia ngā luenga i te tōno au e kā leisi e ke usiana uma. Le ngata i New Zealand nei, a o le lalolangi a toa tamae. Ola mātou wāla au lea. Tālo lea ma le whaaftai tele lawa le swafa manu malo o Yesu Kiriso. O ani whaata mala. A wāi ei wha le tonu masise o lau whanau. Wha amole mole i sau sau winau e kā le sia ke usia na uma. I lo toto tāua e ma mā ma mā ngaloai. Wha amole mole i ei ea oa o mai. Lea tuai i lo walofa ai le o lo to saa. Whaafitai tele lava ili swafa o Yesu ke riso. Amene. Whaafitai, ia alo maia, taimi fo i mola tātou tāru sanga muli muli lau sunga li whaafia ngainga. Ne ia i lava se mea te fia sāno i ai, a le i whaia tātou tāru sanga muli muli.
1: Ia, nā re, nganga whaafitai lava mō tāru sanga o se mātu fo i au rotu whaafitai tele lava tina.
0: Whaafitai, ia ole nā. Whaafitai, te au maafutanga te talo, nā o e whaafonga i sāunoanga, sunga le whaise aupe fu ina o tā ua lea lofa o lea tua, o na o tau te talo, mura tātou no nofo le lei ei ma le whealo whani pe ina ia o mai, o lo e te talo ai, ma tātou te talo ai, mō so o se tas. Nei teimi alo mai o le tātou talo, sanga fo i pe ina e si la fia, lau tāua ke riso ma lo tau pa ia ma le mamalu, Taimi tātou te whaalatara tātou le tātou tāru sanga mui muli. Whamalu lua te whaini se o mea vāenga ua. Ngālo ia tā usi i te tālu o oele nā. Le atali i le a fine o le atua. Le ale me otu ina i le atua i lo loto le neila wa taimi puna wane. Whamale mole lava ave i le ali. Ave i le ali i le te tālu. Tu atu i le atua i le te tālu pēna o watu. E fōu waso i teimi uma i lumo o le atua. A wā o le atua e wha maoni o i e fōu fō ilo nā alo whamalo nā ngale leimo i tātou. E alo mai o tātou talo pa iwi nai pe lava ona e silafia lo watinu o malo tata watinu pele o Samoa tata o titalo i eilo na angalilei e maise foi si o tata watinu unei o New Sila tata o watu ilu mo le atua ma le faafetai ma le fia fia ma faa ilo atu ya teia e moni lava e le lei lava o ia pe ona fai maila na fionga pa ia e vii atu ia o tau le alii a wā e le lei lava o ia e whaava vau lava lo nā lofa. Fai mai e le lei o na vivi i atu i le alii. Ma ia fai pēsenga e lo swafa o oe o le sisili ese. E ta watu le tae ao lo wa lofa. E ta watu foi i le pō lo faa maoni. Whaafitai tele tamau. Lo mātou tamai o le langi. E te sila fia o mātou loto i tūpō uma whapenei vai e sāta i tasi. Mātou te o tuai ma whaalata la tāti i a te oelo mātou te maile lani. Tu inā tuai i a te oelo mātou o tinu pele o Samoa. Taimi su e o mātou wha malama mvapa i atu ma le alofa ma le whaafatai. A wā mātou te iloa e te le o tu ulafua ina lo mātou o tinu pele o Samoa. O lou alofa ma lou wanga lelei ma lou wha malu malunga. Ma lou fisoswane o lou taita inga ma o mata ngofie. O lou malutia ma manu iai le atinu upele yo nei tu umalawa. Whaafitai tele tama. Whaafitai i lou alofa. Wape lava na mata ufia fia e tau vai e sata e tasi. Mata u te vava ai atu. I le lalolangi me o tupuai. E le o na wasa o Samoa. Le ai ta mā ona o lo walofa. Le ai ni meo e te tau ona mātou whanono ai pe e popole vale ai. O lo o manuia si motu i tīti lava i te tono le Pasifika ona o lo walofa. E wha pēnā fo ila ona mātou manatuai o motu uma lava le Pasifika atoa. Mātu nu uma whaftai tele i lo walofa. Ai ta mā, mātou te whaftai i lo walofa. Na lau tau singa ilo mātou nuk pele o Samoa. E sua e peo mātou wha malama mwa i atu ma le whaafitai. E mua mua na mātou vi ia oe le atua. Le atua tolu taspa ia whaafitai tele lava. O oe wa manui ai Samoa mana fuafuanga uma. Vi ia lava oe whaafitai, whaafitai, whaafitai ilo walofa malo wangalili. Leli ie mātou te whātou ese. Wā mātou te lo o se atinu e whātamala. Iei se se ma le anga ma mea uwhaia le tūsa ma lau whinangalo. Ai mātou te atu ma le loto maulalo o te tū le vālea. Mātou o atu whaamole mole. E e sila sila ma le anga le lei whaamole mole ta mā. Tu awa noa i a Samoa. Whaamā ngalo i o lātou whātamala. Se o mātou atinu upele. Ma ye mātutua se i o lava i se o pito i titi. Mātou te talo i lātou umalawa. Pāmole mole i wha māngalo. O a wha ta mala le atua. Tono le whai ngā mālo. Tono e kā le sia o tono nu umala ala whanga. Mātou te tū le vālea mai tangata mātutua se i o se o pito i titi. Whātou e se whaamole mole tamā. Ie e whaamangalo ina o lātou se mō mātou whaatamala. Whaamule mōle lava tamā. Mātou te iloa iei mea ua whaia le tūsa malo whinangalo. E mātou te oatu mole loto māu lalo ie whaamangalo ina. E la o fio whaamule mōle lava. Tamā o le atua manuia. Le ala ina mātou talitonu o lo manuia ilo mātou o tū. O le ala fo ilea mātou te whaailoa ai pēa. A wā oe lava wa ea oa o mai ia te i mātou o oe o lea tū o manuia. O lea le mapua i pēla mātou tau longolongo mātou whailo ato ma le whaaptai. A wā o oe o na manuia u malawa. Wa e feta laifo i lea tū ia te i mātou wa ea oa o mai. Mātou te vāla au e te whaafafonga e te tali mai. Whaafitai te lava e wha maoni o e lea tūa. Mātou te le fisilingia lea, vai e sāta e tasi mātou te te tālo. Mātou te vaia lo walofa ma lo tali whaaliari. Wai ei taimi, yailu itau a lo fa pena na yailu file mu fa fitai ta ma o e lo e la vai o e lo e fa tun tonu fo la o e lo e so soani o lo wa lo fa le ta mai ma tu ta lo ai fa mo le mole o fa men yang nu ma la la fanga o e wa ve ma ta ita e te tonu ma tai ai mai se fa le tua ma tausi li ima fai pule le atua wha mole mole ia manuia tono fai ngā nu. Ia ilo file mu, ia vea pe ila ato o tangata e tāpu ai. Ma wha atua tua ia te oe manuia i nu u mā lāla whanga uma i Samoa. Le ati na eo lau tala li le tono a inga uma ma nu u mā lāla whanga. Ia alu pea lau tala li le ma le manuia i fata fai tāuranga. Le atuae, e wha mautuina pe loto au e kāle sia keusiano mo utangata tāpua ile au keusiano i Samoa. E wha mua mua oe le atua i mea umalawa e mandui ai. A vea pe Yesu ke riso le whaola wa tai tai. Ia vea fo ile nganga pa ia le fisoso ni sili. E wha maoni ma usi ustai ilo fina ngalo pa ia i tutono la mata watunu. Ia manuia fatafai tāulanga e kāle sia keusia na umalama. Ia mamao i tūlanga whaneo na pōa tau mwhai le petia le soifua wha keusia no o lau whanau. A ia sāwa wali ma ia maua ale wha atua tua ia te oe le atua tōlu taspa ia. Manuia e kāle sia keusia no i Samoa. Pa mole mole mātou tālo wha pitoa le atua. Whamanuia i le ao le mālo le tamao le atinu. I ona ti ute, tonu le e kāle sia, tonu le whai ngā mālo e meise le masiofo. La ngā luenga whai whai pia tamā, tu i nātu le tamao le atinu ma le masiofo i ate oe. E ta i ta i o la uala ma le soi fu manuia lo fina ngā lua lofu. Ngā tau tālo whapitoa le atua whamole mole lava. Ia ilo wanga le lei le fai ngā mālo Samoa. Nā i fai pule umo le fai ngā mālo Samoa lātou faletua matausi mā lātou whanau. Wā tofu nei au auna mō lātou ainga. Ia wha manuia i o lātou ainga. Le tuai, tu mai te tono le fai ngā mālo. Ia e wha manuia le fionga le li pāle mia ma fai pule umo le fai ngā mālo Samoa. Pea na lātou tau tōa i o luma. Ia vea ila to ni fai pule e mātu ta o msava vali o wala ma fai alo fina ngalo i tono le fai ngā malo. O la mātou te talo fai fai pia fo i lea. Mātou te tua i pele vale ma talo fa mole mole lea tua. E maua a pia ma fa atu ma wina le fa maoni ina ia au auna. Ma ia fa mua mua o i mea uma. Talo pia la mātou talo ma sani tamaa. Mātou te tū ai pēr oe o lea tū a lofa. Lofa ngia i tū ina i loto fai pule o Samoa. Ine ia whata i tāi ma muli muli i ate o Yesu Kiriso. Muli muli i o tūlanga au wa o Yesu o le fai pule o le fai pule manuiai. Fai ngā mālo o Samoa. Manuia, la mātou o tūnu o fe au mga luenga. O fisa ese ese. Le manuia o tangata la utele. Nga luenga wa o onga fale mai, fata wa inga, o fisa umo fai fata anga, fe malanga inga. Nga luenga le lei uma, a wale atina le soifua manuia o Samoa, i ona tangata anu. Fati nonga le soifua fa le tangata le atua. O oe ona le poto ma le atamai me lau fa malumalunga, fa aton tonu fola wa yo nga luenga le lei uma wa le atina le soifal manuia soifu manuia o tanga tanu sa mo yaso ta itasi o oe ona le poto ma le atamai e ma fai ona fa atinu ina nga luenga uma i lo wa lofa avatu lo wa tinu u sa mo lo file mu le atua bilava na matu talitonu a yelo file mu le atua to tespa ia mai lava e afua mai maunga e manuia o le nu. Ia vaava ai atu ma whaasanga e mata o tangata anu Samoa. I maunga ia te oe le atua. Au wala mai ele manuia ma le fisoso ani. faftai tama matu tu fo le vale fa mole mole mal fa alo alo tama fa mangalo le tinu o yang sala o le tinu o se se mai lava yo na tai tai mai monga te tele se yo se o pito tit o se tinu o yang sala ma se e fa mo mo o le tu tu ava no i so so wina fa mangalo ina I lo tō tō tāu e mamā mamā ngaloai. E tālo tamā, si o mātou o tunu unei o New Zealand. E sila fia mea uma. O lea tunu wa e tō fia fo I mātou mātou tēnu no fuai. Fa amanuia pio na vātou le taimi o tuana I atu e mātou e kālesia. O mātou ainga, o mātou nu uia, tono o mātou e kālesia. Fa amanuia I le fionga le li pāle mia. Pale mene o fai pule umao ni usila nei, te fo na mātou o vātou mō Samoa. E fa pena aina fo usila ngona mō mātou, fai ngā mālo ni usila nei. Mai lava le pale mia o fai pule uma mō lātou ainga, ia manuia I loua lofa ma lo wanga lei. I te tono le pale mene, ia maua I lātou le fina ngalo la wa fio fitu fa iai, I mea lelei a wale ati na e la manuia o la mātou o tunu unei o New Zealand. Mātou tālo ma whaafetai a wau manuia o mātou ainga. Wa ati na e o mātou ainga. Mātou o tangata anu o New Zealand o manuia o na olo walofa. Tono New Zealand nei whaafetai tele tamā. Ia manuia mea uma e whaia e o tangata anu o lo walofa whaafetai tamā. Tālo le atua, whaamole mole, o whea ngai nai whanau pio na vatu le taimi o tuana I atu, mālo longa. Ai o mātua o a vea lea mawhai a onga I nei vai tau, pe lava na mātua o vatu vai a sāta I tas. O mātua lava o whai a onga mua mua I a o ao, e whanau I a mātu tau I a te ule amatanga leo le poto. Mātua te fia fia tau tatala I ai, Wae moni ma wha maoni e te tō le whatu te tonu I o mātou ainga. A mātua le whanau e le tea e se ai. Mātou te moli mawina le wha maoni o ia fionga pa ia pe o na ea oa o mai. Ta mai ia manuia ainga umalawa le neiva e sai tā penanga. I le urufafu ma le urufali. Ta mai talo wha pitoa. Mule sunga ia lui ma ane poni fasio ma le au whai ngā lue ngā radio Samoa. O lo a wala ai lo walofa I te tele o nisi o polkala me tā ua mō le atunu. Mai se le tāla ina o lau tāla le lei. Whaafetai mō ala leo ke usiano le ngana whaapertania. Ala leo o televise o lo o mātou mata mata I ai o lo o tāla ima iei fo I lau upumoni. A wala ese ese le ngana whaapertania wa e tāpena ina fo ima iei lau fe au le atua. Whaafetai tele lava. Talo whapitoa le atua mole nei a la leo le pūlenga atua. Lava le sunga le whaatonu. Le uwhai ngā luenga atua. Ia I la ato ono o tiute I le aso ma le aso. Mai se tonu le tū sā mua pio na iei e na ngā lulua I le. Taimi o tua na I atu. Mai se fo le sunga le whaafia ngainga pio na iei whaafitai. Ngā luenga le lei uma wa e whao ngā ina iei lo mātou wola. Bala uina wa ea maia mo I mātou, ia mātou whātau nu uina. O mātou whātau waa I loa lofa ma loa wanga lele. A tālo I whaanganga na ina lau au whai ngā luenga. Tu ina fo I ate I lātou le poto ma lea tamai e whaatino I nai o lātou tiute. Ia whaia ma le loto ma au lalo ma le fia fia ma le whātua tua. O lo o whaia o le vi inga o la wa fia o na o tāleni. Wa e a maia e whaatino I nai lo fina ngalo. E whao ngā ina o mātou wola mō la wafio. O mātou leo mō o e lea li I whaafetai. Whaafetai tele lava tamā. Whaafetai mō e na wāla au mai. E whaafetai fo I mō nisi wale e ma whai na mōwa se awa noa. E wāla au mai. E whaafetai lo lātou te tālo mai tonu maota malawa. Tamā o tālo whaapitoa mō le au tāua ke riso. O e wina le wala o mai ai o te loa te o tele tina ma ta mā. O I lātou umalo o mafuta ma talo mai te tono maota ma lawa. Mafuta mai pē I teimi wha pē nei la mātou mafutanga te talo. Whawhitai lo lātou loto atu i ate oe. Whaonga ai nai lo lātou wola mō oe. Whaamangalo i ate i mātou tamā. Ia i o mātou sase mō mātou whaatamala. O i mātou o ni tangata anga sala. Ai mātou te whaamoe mōi lo walofa. Sau sawina i mātou. Whaamangalo i nai o mātou sase. O mātou tau mawhai e au auna mawhaia. A vea o mātou tangata e whao ngā mō oe malou fina ngalo. I so o se awala wa e filfili ai i mātou. Ta mai whaaftai whaamanuia le au tau wa kewiso mai la hatou u malawa. Ta alo mai te tonu ma o ta malau. Ta mā, o nise o fuafuanga ma pol kalame. O nise o ila hatou o le a whaatinoina i se tei mulimuliane pe o na e silafia. Tei mi umu whaapenei vai a sata i tas. Ia ili whao unga ma le alofa o la wafio i lunga ia te ila tau. Wha manuia ila u au au na nei, pol kalame whai u ole nei pōpio na fufuaina. Wha afta i tele lava, i te imunmuliane fo i atu le ainga le manuia. Mō na tiu te mō lau ngā luenga e meise le ainga tamae. A mātou te talo, mātou te so o na tāngi sā o na ua ea o au mai. E whaelo atu i ate oe mea u malawa le te talo o le whaatonga ma le whaartai. Alo mātou langona ia whaelo fina ngalo i mea u malawa. Whaelo fina ngalo i mea u malawa le atua ai le o mātou loto. Wha mā ngalo i ate i mātou, tātou malawa fio le nei vai e sae manuiai mea uma. Ona olo suafa manu malo i su kariso o mātou te talo. Pala awa tuai nei. Amene. Ma amene. Whaftai tele lawa ili talie ina o au. Mai se sunga li whaafia ngainga. Tono tau maota malawa. Whaftai ilong mafuta mai. Ai tonu lawa e loto. Sa tātou mafuta whaatasi ili anganga itasi. Whaatua tua ma li tali tonu ili atua. Ao tātou watu ya teie i tāru sanga molia. Whaftai li au tau kiriso. Whamanuia tele lava lea tua, o tau uma lava o loa talo mai tonu maota malawa. Ia ili file mua lea li, ia te utau mai tātou umale nei vai sa. Tu sae malo na fina ngalo alofa, tātou tui whiloa e nā vai asa o mua mua. So i fua ia ma ia manuia.

Ua afatonu le tu la e tasi le tae ao le sumu fuore nei le aso ono iu lai ilu afi lu sumo leono. Ia vi ia le li iu tato pahuta le tae ao ilu na relei malo fa maoni. Ia isi o fa fomai po fia lava mo mai tato fa saralaunga. Ata lo fa tu PMN Samoa li mo tau tasi pi ali nei. O le FM tasi o fa tasi mo lua ila u le tio fa ngolongo. Ia le li Lo tato e tato pokarama of sili mtani o tuspa ia Oro o yai sili mai a Aupa au O le tama o sarap o elu na ingoa Sili mai a Mnaifono Fea o tuspa ia Fea ngitoi bale fea ngifo E mau walifa apunga ele nga uia so na ivi

0: la uma ia u tui pō mai e manuia
1: Aftai tai na fono manuia fono neva yaso sen aftai tiri lava pa bunio le tu neva yaso
0: ya aftai
1: aftai tiri samoa pa bunio le tu i fiamu ngaruengo neva yaso so i fuia